Oraxe tun karisukate, tlalok attalokam payu. Wakaikuti ispisakra para, kavi amarai puichu.